0: Тэгтээ хэн гомдон чумаса чап чап болчихно.
1: Буну мындай бөлөкч айткан кездечи, бөлөкч айткан кезде бир нопс келет. Нопс болгондо дагы чоң нопс келет.
0: Ки хойдала футинг чүйеңшида пуин. Хайо, дөй ингдана жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。下马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？